0: And John Trudell grew up on the Santee Dakota Reservation. So they were some of the last ones to be in a war with the United States. So they understand war. Now we'll hear Masters of War by Pete Seeger.
1: Haruhiro Fukui translates the following song, Masters of War, by Bob Dylan, right along with the singing. Come, ye masters of war.
2: Senso no aruji tachi yo.
1: You who build the big guns.
2: Omae tachi wa ookina teppou o tsukuru.
1: You who build the big planes.
2: Ookina hikouki o tsukuru.
1: You who build the big bombs.
2: Ookina bakudan o tsukuru.
1: You who hide behind walls.
2: So shite jibun tachi wa kabe no ura ni kakurete iru.
1: You who hide behind desks.
2: Arui wa tsukue no kage ni.
1: I just want you to know I can see through your mask.
2: しかしお前たちのマスクの裏に何があるかよくわかるのだ。
1: You who never have done nothing.
2: お前たちは何一つまともなことはしたことがない。
1: But build to destroy.
2: 破壊をすることだけだ。
1: You play with my world.
2: この世の中をおもちゃにしている。
1: Like it's your little toy.
2: 赤ん坊のおもちゃのごとく扱っている。
1: You put a gun in my hand.
2: 私に鉄砲を渡す。
1: Then you hide from my eyes.
2: そして自分は隠れてしまう。
1: Then you turn and run farther when the fast bullets fly.
2: 弾丸が飛んでくると自分たちは一先に逃げてしまう。
1: Like Judas of old.
2: 聖書に出てくるジューダのごとく。
1: You lie and deceive.
2: お前たちは嘘をつき人を欺く。
1: A world war can be won.
2: 戦争、世界戦争に勝つことができるなどと。
1: You want me to believe.
2: 私に信じさせようとする。
1: But I see through your eyes.
2: しかしお前たちの目の裏にあるものは見えるのだ。
1: And I see through your brain.
2: 脳みその裏に何があるか見えるのだ。
1: Like I see through the water that runs down my drain.
2: 洗面器の底に何かあるか分かるかのように。
1: You fasten the trigger.
2: お前たちは引き金を揃える。
1: For others to fire.
2: そして他人にそれを引かせる。

0: fear.
1: 最も凶悪な 恐怖を撒き散らしたのはお前たちだ。
0: That ever was hurled.
1: 今までのうちで最も悪い恐怖を。
0: Fear to bring children.
1: 子供を産むことに対する恐怖を。
0: Into this world.
1: この世の中に子供が生まれることに対する恐怖を。
0: For threatening my baby.
1: 私のまだ生まれない。
0: Unborn and unnamed.
1: まだ名付けられない子供に対する恐怖を。
0: You ain't worth the blood that flows in your veins.
1: お前たちは体の中に流れている血にも値しない男たちだ。
0: How much do I know?
1: お前たちは何も知らないという。
0: To talk out of turn.
1: 自分の番を待っていろという。
0: You say that I'm young.
1: お前は若すぎるという。
0: You say I'm unlearned.
1: お前は教養がないという。
0: There's one thing I know.
1: しかし私が知っている一つのことがある。
0: Though I'm younger than you.
1: お前たちよりも年は若いかもしれないけれど。
0: Even Jesus would never forgive what you do.
1: それはイエス・キリストでさえもお前たちのやっていることは許さないだろうということだ。
0: Let me ask you one question.
1: 一つ質問したいことがある。
0: Is your money that good?
1: お前たちの金、お金というものはそんなに価値があるものなのか。
0: Can it buy you forgiveness?
1: 神の許しでも買えるものなのか。
0: Do you think that it could?
1: そのようなことを信じているのか。
0: I think you will find.
1: しかしいつかわかるだろう。
0: When your death takes its toll.
1: お前たちが死に直面するときに。
0: All the money you made cannot buy back your soul.
1: お金では魂を買い戻すことができないということを。
0: Well, I hope that you die.
1: お前たちは死んでしまった方がいいのだ。
0: And your death will come soon.
1: 一刻も早く死んでしまった方がいいのだ。
0: And I'll follow your coffin.
1: 私はお前たちの棺桶について行ってやろう。
0: In the pale afternoon.
1: ある青白い午後の日のもとに。
0: And I'll watch while your Lord.
1: そして棺桶が置かれるのを見てやろう。
0: Down to your deathbed.
1: お前たちが死ぬとこに着くのを見てやろう。
0: And I'll stand by your grave till I'm sure that you're dead.
1: お前たちが死に切ってしまうのを見届けるまで、お前たちの墓の上に立ってやろう。